0: 抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎え

0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや間違いないでしょ。よかった。
1: そう。前田の方が良かったやつだな。ちょっと勢い出るっしょ。
0: はい。いややばかったっしょ。はい。全然よかったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。